0: Nhà kia đang ăn đồ á.
1: Ôi, Alma.
2: Ôi.
3: Hello, Alma.
0: Ma ơ.
3: Ôi, bà làm việc sexy.
2: Yeah, looks I like.
0: Siempre, Alma. Mà
3: sao bà Alma, bằng lập bác á, bằng lập bác?
0: Anh đi mà liên gó coi cái mà tôi cũng xin mà tôi có nhà của anh mà tôi cũng tăng của mình nha.
1: Đi mà liên gó
3: đâu. Anh đi mà liên gó phải.
1: Ôi, mà liên gó này gọi đi
0: ái. Anh bác sĩ xa mẹ, bác sĩ mẹ.
1: Bác sĩ xa mẹ, bác sĩ mẹ.
3: Ok, tôi lấy mẹ, mà nó lộn mà mẹ.
0: Nà, tôi xa mẹ xuân hành.
4: Mo sudah aku di tus banyo nyak muluk gawas ku tus pikas mengdalik ku.